wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam tasliman bismillahir rahmanir rahim sana ilahi bil munajati wa barallahna yadi anhati dalala al ulama wal awliya ملا يسال الخوتي واولياء خسيد